0: ICO. What's up, Doc?
1: Birita z Maribora, pazi zdaj fora, roke z rak sak, jok je potpora.

0: To sta bila Hedera Vento in Milan Kamnik s pesmijo Slovenec sem, z vami je Radio Agora. Dve mesti, dva jezika, en most. Gornja Radgona in Radgona sta se za nekaj ur znova povezali skozi zgodbe preteklosti, sprehod med muzeji in srečanja ljudi na obeh straneh meje. Kaj skrivata mesti, ki ju povezuje reka Mura in most prijateljstva? Prisluhnite reportaži z čezmejnega sprehoda projekta Twin City, ki sledi čez nekaj minut.
1: A bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bogi, a bog